0: Dimineața Blana Podcast cu Petru Santos și Olix.
1: Petru Santos. Should have known better.
0: Big FM. Touchlands